Tazampro kiri kuimbaka Mr. Cansado pondopo na DJ Daka Mwako mtuto mashanga mkati mwaino provinsi Sofala vachiti rudo Kuno jirikita gumi makuma tatu No museso munomwe 22:37 Tripenda na jo mumbo Joku siana siana mpro kiri Musiku zuvaro nya masarino Nakara Pangova jotino zovia no masoko gumisira kuvira maputu ngondimi iyo chi putu kesi ultimo jornal. Zvakanaka pangova ino mukwenda mberi najo jedo mumbo takuvia no kuimba ka chena imoyo.